re bo tlhola go alo ke tsabe ya ke mutumi una tsama le tibo tshepiso bo pelo bo sa le mona a te mathaka ke nke ga jeri na tso telo bana ga pela mba kwena ke motho a ka mana ka mo geretla ke ga David.